0: 30 a.m. every day. Ayo, ni temi ti elo jojuma. Ame.
1: Bogo mani fula lalo loke. Fula buaka ti onu ba. Ti wan ba me kakiri bogo rire di. Agba la ye.